Thưa bạn, một cái thằng một nó ba một thằng vô các cha các thằng ba không mà vô cũng cũng cũng nó ba nhặng nhặng một con

Đầu phần mềm mà nó có một bằng skin á, cái tụi anh mà xí ra được chế ngồi đi. Ở đây cái khu nào skin biết tiếng bằng, đầu mà ở khu ngồi đi. Mà trong bộ Florina, Ranica, Prinsalchi, Thangsme, Walmukchi, Amisa, Salosa, Aro, Durami, Oa.